Við færa frá því heldur sérgilega hæltu í hína gröfuna. Ég syngja við og í gospelkórnum lót, hef við syngja sanger saman við rytmiskun orkestri nútumans praise tónleik. Ætta lögnum som við hafa röngt okkur við Way, Truth, Life tja australiska bötsnum Planet Shakers. Her lúskleið við fylgja við honum som vefurinn, sannleikinn og laufið.

Vinir tøynir hava lokkað þig og fingið valda þær, þá er svo fötur tøynir, smokkaðu nýri blótan rumdu þær, Jeremías 38:22. Mengur maður sanna að orin í omanfyrir eru sann. Mengur ungur hefur röntið á í sinn egna laufi og mesta á sinn egna kropp. Mæðurinn og í hetta tala er ekki nekkar tilvildarlegir ungur drongur eller genta, men hinn 30 ára gamle Sedekías kongur í Júta som lifti ár 600 fyrir Kristi föðing. Hann hei hort orðherrans og gjögnu Jeremías profet og stöðnu og vía í á hann skuldi gera som rödd Guds gjögnu Jeremías beð hann gera. Hann lustaði ekki eftir boðskapi Guds og úrslitið var her eftir. Hann var fördur, bústur og útlegd. Sýnir hansara var drypnir fyrir hansara egnu eigun og aftan á var hann sjálfur blindavur af fudgjöndum sönum. Það sem við læra af hesun að hetta við að lusta eftir Guds rödd eðla ekki hefur ekki einans við okkur sjálfi að gera, men æsni við okkara egna husfölk. Það hefur almiklan tutning hverja lagi en husfæri gongur í laufunum. Það er svo stóri mögulegi fyrir að bönnir fylgja til lagi som fæirins lögar. Það er það minn bön að þú sem hetta lesur og husfæri eller mögur, að þú stegar á an og gjör stöfuna upp og spyrstu sjálfa. Hver lagi bönn munu? Innski að þeir skola genga som og lög som í sjálfur geng. Kann í vimmela tæmon að genga hesa lög. Við en unga som leser hetta vil ég sía. Lusti ekki eftir tæmon som í dag lögja til út af sindana lög eðla vilja lokka þeir til þeir. Þú þeir vera ekki þeir som fer að hjálpa þeir tæ ástendur. Læt þeir þú ekki lokka, men vel Jesus Kristus som þú frelsara, gef honum þú kærleika, þú utne og þú eld húa.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Kvønn mikudag klokkan 4 og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4 mikudaginn á Lindina.

fer að lesa skrána fyrir endan höstdaginn 3. september Nú klokkan hálfum 20 morgunsending og bylgjulangt kallast það Klokkan 13.30 kemur sendingin tjá Anthony Jakobsen som kallast fyrir Lúf Við flytta okkur fram til klokkan 16 og það þá interessant til tónlega sending við skiftandi verstund Klokkan 18 blöður Lufsens dagbók til F.I.K. Campbell som skipa fyrir tói og við færa endur senda morgunsendisina frá í morgun klokkan 6 kvöld Aftan til svo það online sending við gesti Hún klokkan 23 Klokkan 23 kvöld svo dagsins år við Svenninga lofti Klokkan holgun 2 nótt en forvitnislu fyrir sjögnum búinna til Svein Afsonsen og Jekon Sigariasen Klokkan holgun 4 svo borgen til Ola Jökla Delsson Kipa 42 og svo det aftur morgunsendingin og bilsjónum klokkan 4 og morgun.

Jeg fyrir at bjóða þitt að vera hjartalega velkomin á morgunsending hér á Lindinni. Ég heiti Hænilsen, tykkara verstur og í hendan hér komað í hálfa annan tíma. Og hérna sending, hún fyrir að snyggva sig um, ég veit sem ég skal kalla þetta fyrir að fyrir að frásögn eðla, ég sindir að túi, menn að snygg fættu inn í aldi af ver á enni fyrir som ég gjør det til Sambia nú hér í august, endan august í 26 Men åren til að, ja, til að vera kannski að manna lötið að við fyrir að gangtu tói að við fyrir að æsni að hafa andakt, við fyrir að æsni að hafa tónleik og ég misst annað gott. Men ég haldi að við fyrir að byrja við að lesa úr Esaias kapitel 12. Tandeas skal þú sía, ég tætti þær her. Tói vust, varst þú vrægir við mig, men vrægir þú held upp hætt og þú trösta í mig. God í frelsamun. Ég tryggur og öttist ekki, því Herren styrst og lósa frá múinn, og hann verð mér til frelsum. Og við skulle öysa vatn úr kjeldun, og við gleði skulle tíð öysa vatn úr kjeldun frelsunar. Þið skulle sé að hann þegar tætti Herranum, og að kalli nán hans vera, gera versk hans vera kjend mittlum fölkina, kundgjere at navn hans høgt. Lovsindja herranum, til større versk hefur han gjørst. Læt i hetta vera kundgjørst om alla jörina. Råpi harst og fegnest tid som byggva av Sion. Tui stórur mittu millin tykkara hin heilagi Israels.

Við færa frá því heldur sérgilega hæltu í hína gröfuna. Ég syngja við og í gospelkórnum lót, her við syngja sanger sama við rytmiskun orkestri nútumans praise tone like. Ætta lögnum som við hafa röngt okkur við Way, Truth, Life tja australiska bötsnum Planet Shakers. Her lúskleið við fylgja við honum som vefurinn, sannleikinn og laufið.

Já, það afganar fyrir að syngja, það ordentlega gott og þetta hefur kannski syndir meira polera en það sem ég upplifði hér nere fantastiska flotta röru bara hjärsta og það þetta færi gång að syngja akkurat hér jeg vet ofta også man afgangstur og trommur at við, men það var ikke så negativ tradisjon fyrir það ut i bussen, om man så kan se her som det var

skóldústare, við glíða okkur að við að sema við þér, til sem heima eller úttalanda og lústa eftir sendingjum online við undrahætnum brunuprat, við hjartja velkomin til eina sending.

Vinir tøynir hava lokkat þig og fingi valda þær, þá er svo fötur tøynir, smakka hún íri blótan rumdu þær, Jeremías 38:22. Mengur maður sanna að orin í oman fyrir eru sann. Mengur ungur hefur rönt þeir og í sinn egna laufi og mesta á sinn egna kropp. Mæverin og í hetta tala er ikkje nekar tilvildarlegir ungur drongur ella genta, men hinn 30 ára gamle Sedekías kongur Júta som lifdi ár 600 fyrir Kristi føying. Hann hei hort orherrans og gjögnu Jeremías profet og stævni og vía í á hann skuldi gera som rödd Guds gjögnu Jeremías be hann gera. Hann lusta í ikkje eftir bóskapi Guds og ursliði ver her eftir. Hann var fördur bústur og útlegt. Sýnir hansara var drypnir fyrir hansara egnu eion og attan á ver hann sjálfur blindavur av fudgjöndun sönum. Það sem við læra af hesun að hetta við að lusta eftir Guds rödd eðla ikkje hefur ikkje einans við okkur sjálfi að gera, men æsni við okkara egna husfölk. Það hefur almiklan tutning hver lag en husfæri gongru laufnum. Það er svo stjóri mögulagi fyrir að bönni fylgja til lag som færin slávar. Tøy da min bøn at þú som hetta leser og husfæri eller mögur, at þú stegar á og gjør støvna upp og spyrst þig sjálfa. Hver lagi bönn mine? Innski at þeir skola genga som og lagi som í sjálfur geng. Kan í vimmela tæmon að genga hesa lagi? Vi en unga som leser hetta vil ég sía. Lusti ikkje eftir tæmun som í dag lauja þig út að syndana lau eðla vilja lokka þig til þeir. Þú í dag vera ikkje þeir som þeir að hjálpa þeir tæ ástendur. Læt þeir þú ikkje lokka, men vel Jesus Kristus som þú frelsara, gef honum þú karlæga, þú utne og þú eldhúa.